0: 妈咪个狗也得安，阿妹得好多啦，滴家伙阿不顾阿何的。阿妈，我古朋友老一干的干的，我滴家伙后背都卡瓜的。我们好多喇叭不会呢，我娘老说我爱干的干的，我哈。哎，不，你就来一路啦！好，别个的，要我比如一位队友。哎呦，光那妈妈不能把家瓜，哎，就看到米可能在出现。那哈尼帮侬好阿这个，一比如下来了。还有你们给到那妈妈的，是不是？把一个妈可能把家瓜米瓜表姐呼下去。Y con el coche, poco jaque, pues jaque, va. Cuál es el gobierno, poco jaque, no rambosay, no caruy, no merenday, no cenay, no que no suya. Ja, mamá, me cuné en Vallagua, rompe con la hipólima y coy, copea, güey.
1: Anín, amigo, yo mando a rompe, comando a coche, güey.
0: Ambas, amigo, yo casi supero.
1: Ja, yo casi supero, oh.
0: Va, ese amigo, oh, yo casi supero.이제오빠안봐이거마마
1: 나하니베네마나로와다왜거저와라서오오비베간저의하우롬베오포헤세하오자위라서오하오오냐눈까
0: 오마노에라롬베오웨레코티자과투자헤라시레하엔도헤사베마이니노헨두베마이하오이코베오코시나로와우빈도이하쾰케모비멘토이오오냐두하小鸭多了那是好那就给他想了我为了公民地价瓜的我找过了大瓜有时候大家可老巴拉瓜有没有解决价瓜 travesti Argentina 不解决 perro trollo ahora sirve que tu perro viado había sido Pablo bien fiera con la Pará Guay ve campaña jara tú de eso y te oye eso lo está ya guaputo好来说就回来了你要告诉你妈妈的狗很多我想要我的好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好